Mo tu be fa mo moni sa mo mana tu lo le Pacific Easy. O lo fa wa pe ta ro pa to na le lima ta la to tongi pe fa nga ine le Pacific Easy app be fa tino ayo tu be fa mo moli mai lo telefoni fa be ai. O lo avano fo le ta to direct transfer ti posi mai ayo tu pe le ta to account be fa mo li ine fasili lu mo le telefoni be fa tino la fo ino lo tu pe ai ai ai ai na fa be to al. Mo le tongi no pido le mai mo li te nga tu pe so se fa tu pe sa mo pe to tongi ni no no nga tu pe le numpi fa sa mo housing corporation Utah sa mo land be so se au nga Sabo, Oloma Fino Fatino, Umba Tato, Nanga, or Easy Pay. Mola Silvia, Mufaso Polia, Sosavang, and you see La Yotato Lala, Polo Avano for your Tato, Fisa Yotaro Mamangele, Befangal Pacific Easy Mobile App, Bole Direct Transfer, Fasawa Lutami, I see the Ato of Fasawa in out to pay what Tama Tale Penicini, Molisha from Tanabala on the Telefoni, or Barcelona, or Tassionono, Bono Mera Masani, Okilani, or the Lua Fituono, Fituiva Fitufa, Male Lua Fituono, Fituiva Barfa, Pacific Easy, Olapa Angamo to perform. Samoa.

0: 风啊，我 my more my bear in the radio Samoa。
1: Yeehaw! Okilani Sauti, sa ilise sa mo oi malo ai, o le Enterprise Motor Group Manukau, o lau faleta vale fa moi moi. O tele ta vale matango fie fil fil mai ai, tele le so soani o lau fai ngā luenga mo oi, mo se ta vale tala fia ngai, su mai ile lima ono fitu, Quay South Road, I nei Manukau.Access for ilu penga ta fai langi enterprisecars.co.nz pe wala au mai ile o Barcelau lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tawani.
2: O fia tu fa te ziona nonga to pe umma. Ai asa tu pe se fai paiponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele aise tu tonia lato Perkers.Mana au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Pe tangai ane ile trustfinancemortgages.com. E iaiai inga whaapitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust.
3: Papa Noeto, dental smile every day.
4: O te ingana uniform.Fawape nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma fa ongalau Community Services Card. E se iai lau nifo ile nao le fase fulu tala. E faya foi nifo aroi fa ai ila ai lau smile. Suzu mai pe vala au mai.